راحوا بحنون إيري خفاي برم حسد بيمين وتر حسد لألف المسعبون وفي شعب حطا بنقي بسرح تلعبون حطا تين حتى إلوينو بلوي أبو تين أتع سمانو كلا تحز يدخا بمشبات تبوتو حانق ديخا شمنو يسفلخا تيمة ולוד מעשים בשוריך, קרב צדק מליך. ותרשים שבותה ולתם. חור נעם, תעדו את שחם פיזנעו. חבור הגן עשר, נעשר המזיר. של עולם מתוודע על עבירות קלות וחמורות יצריע עלילות ברשע לטעולים